0: Samstundes som allt detta nudja kom, var ikkje kjoldan tjekk eller rattle klantor i bløvnån her som vi ville vera vi at detta nudja spilte føreska dansen, om det ikkje bøgnløys for å forkomme honom. Som vi hilt då at det måtte ikkje vera så gale, men oppa til ånder boa og fra og i bløvnån, at det måtte kvarst domde den føreska eller enska dansen, at det bare var han bera sysbidla. Og i 1923, best 6 år at han at høyte jazz var oppfunnet iver i Amerika, vi bølte noen The Original Dixieland Jazz Band, var en rattelig jazzbølker færen å spille regelige til dans og underhals i havn. Bølkeren som Erling Isholm, Sofus Vistøyen, Julian Hansen, Gunnar Mår og Arnold Ekholm og Brunalia Mannau kallast Havnar Jazz Orkester. Øsnia tvørare var til vi bøyna veien, grøyer Kristian fra. Søttene byrja jo et anna havnarorkester som Andreas Restorff og Stig Heinesen stånavo i 1926. Hetta var jazzband Triumph, som søttene kom at øyda Goggan og som spalte og ikkje farri enn holdt hon drar.
1: Her er ikkje lengt i middelen at man sier jazz og i New Orleans, det er slett ikkje nega navn før man kom fram til det i Seichan. Till att det går upp ut och tvöra ju. Så det och Tromsö. Alltså är vi en näga norrländsk insamlingsarbete här som vi har kan kvar det hänt i Kölnland. Och i hela London är det under universitet så det har

Vi tar det här Taylor Swift och Leia Love Story. Klockan hon är 12 minuter över halkon 8. Och det hände gär till den och den. Det var hända den och är någon 400 fors för krist att en tan kändaste bardein i hemsövne Jack Fyrus i grickar läge och en steg och kattlast Thermopylae. Og en bæsjeskur her i Europa fløyre 100.000 manns under løsli av Xeres kongen Gjördi Inras. Leonidas, konger av Sparstam, stod hinne megin, og han er i visser en luttland ur en luttla urvastøyld av 300 spartanaron, omfram nekker 4.000 samøyndar grykker. Med verre er det under 2.000 til samans. Og et suttjer det er mekna i hessin luttli herin av haltastand, og bergjast med det tog risa stavra persiska herinon. Men som i en kvarjare gåare søve, så en svigjare. Hesen var en lokaler gritje, Ifitaltes. Han vuste personen av en løgnlige fjallagøte, så tar kunne omringa herin tja Leonidas. Kjørt kjøtt gjør det skrøtt, at her var ungen vevn, så er Leonidas sendte min person at han sammen til hersvølten til hos, og valgte selv å være borg til sørste mann. Samme vis vi nå tror jeg spartaneren. Tar bardist og gjennom øylig og møstandar anta, fyrst vi spjauton, så vi svøron, og den da vi ber om nevon, til den søgneste mævren fall. Her var spersan i vondesleie, bleiv gulda så kvøkte søvna søknen om Leonidas og hans ramen, og en norsta og i grikkar, og i gjørdi at tar 17 år lopo av og vondi av person, og her vi bjerga og falkarianon og griske mentane fra undergengje. Bardein er kjølande filmatiseret av flere fyr, men kanskje kjendeste filmen 300 fra 2006. Og en av den kjendeste scenen ta i Leonidas kongerober, This is Sparta. Og så sparskar en persisk sentiment i en djupan brunn. Det har enda det ennå i 1415 at han tjekkisk reformatoren og professoren i Karlands universiteten i Prag, Jan Hus, med brentur av Bale som kettare, et land trovar vittlinger i Konstans og i Torslandet. Janus en av dem mest tydningarmikle personen i europeiske kyrkje søve. Han levde omlai 100 år før Martin Luther, og leie lunnar under dem som søttene ble til den protestantiske reformasjonen. Det som vi der jo i dem. Hos fast kvasslig at katolske kyrkjene, særlig for disse fyra tingene, Eflashandlen, altså til at folk kunne kjeipa seg synda fyrirgjeving fra katolske kyrkjene for penger, hos årsaga hos mønti at kyrkjan åtti av viri fatøk og tant folkene, akkurat som Jesus og tar fyrste kristne. Hos mønti at bøybli av var hakste myndeløgjene til kristne, ikkje paven, prester, etla kyrkjøreine. Og så vil den heva at latøyen skulle ur kyrkjene, men heldig bruka som en mal at anna enn av prædika, så forvandlig folk kunne skilja gos år vi sin ekna male. Lachlan og Kirsten sa at her var stor undertøka for hoksannar til hos, og hans er etvinninger vore satt der som en bøynløy søttan mot Kirsten. Han var lyst til å banne av pavanen, men hos held fram et prætika. Og i 1414 var han bøyen til stora kyrkjefund, konsiliert og i Konstans for å løysa trætna ved katolsko kyrkjena. Den tysk romerske kaisaren Sigismund

0: Ja, så vi gongt vi platepaneler og et her selja tema som vi tema som heter Laurel Canyon og LA, etter grann LA i Los Angeles og første sanger vi sjå om The California Dreaming Cha, The Mamas and The Papas sanger som jeg finner at har debutplate som heter If You Can Believe Your Eyes and Ears fra 1906 og trus og det var vi Mamma Cass selja 8 han her men det er sin kjøtel men hun er den langsvekken som alltid skiler seg på sjur og vi tar seg sin rom hun døy ung og hun var 32 og hun andre sen den her Ulla Sterska Sankarindan som så ständ rätter som en sort ikon I allt just nu för hippetuna och men I rör balken mamma som en pappa stay to live to the here hippie rushna fullt ut det här var där vi snackar om free love och allt vi rör sig någon och kvar så ut någon till Det var alltså två år gift och så far ensamma vi hinner och blir skilt och mamma Cass var hemma för älskar på två som och show Philips för samma vi det var ett öl hål om hej vi har spalt sånn så de ja, de imploderer sentralt det noe som at hippie rørsla så de ja, det for meg de mamma og pappa som alltid uimynden ja, de rørslene som alt det som Jack Fisher tar men tittar ut tittar var ganske vinn av 2400 hvis det er hva vi sender ikke noen mån til plater og til noen som spratt på sjur nere selger grannaland eller spratt på sjur selger grannaland som heter Laurel Canyon i LA ja Ord, vi får du inn.
1: Ja, Vi færa til ein av chatten og artisten og I Canyon som bor her, James Taylor. Og hette en utgave som hans Jacknum Broad, kan man säga. Og sikst å definera Central Laurel Canyon Estetikken, så det jo mest sier. Hun kommer ut I Alfjers, og hette en folkrock utgave. Vi har akustisk kun gitarspill og tar sér sterka fingerpickering maten som han spiller på. Einfalt, privat og intim. Teksten ikke nekva sin nekva om øynsømme og heimlangsål, tunglinte og til å være bunden etter hos henne. James han skriver sannsyn til han strøyest vi tunglinte og vidtjør for heroin med snuslo og han just mistet en av vinkon og han skriver på en løs om han av uteksten hon. Sankren eitur Fire and Rain. Og ja, fun fact om han, kan man kanskje si, at han den første ikke-bretske artisten som fikk sattmålet vi Apple Records I London, som var plattfellet av The Beatles. Og debututgaven til honom fra 8 trus var innspalt I Apple Road Studios. Paul McCartney spiller bass, han økron sangen, og George Harrison gitar og kør. Men vi skulle lyst til Fire and Rain.